Mayam tu samin sabut dangangan no maminu pakalat biri nai nak keta na jana nu pakalat biri kai nai nak angga singi kotin boro au ara nampa nu kalupai ja na anne kamma kamma si tala makita na mi kamma singa inu ansale ori kiritubu

Samin sabut danggangan no maminu pakalat biri nainak keta enajan lalu pakalat biri kai nainak yang gasing ikotin boro au arah nampanu kalupai jak nane kama kama si salak makita enami kama singa inu an.

kama patanka tanke anale baki amara minya waya masaro dudu angkanaya wabri kodon otubuku si salam ni patanke tanke angku labu sutni atsingku nakandre olo olo otubuku keremi antupak kalabini anu andraga raga kori kuburunu.